Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swastika. Swast